0: Faktai be ribų.
1: Jeigu naktį pakankamai gerai ir ilgai miegojote, tačiau vis tiek jaučiatės pavargę, greičiausiai jūsų organizmui trūksta vandens. Viena stiklinė padės pasijusti geriau.
0: Radijas Gold

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Faktai be ribų. Ar žinojote, jog šviesoforais buvo naudojamasi dar prieš automobilio išradimą?
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Uodus labiau traukia tie žmonės, kurie per paskutines kelias valandas valgė bananus arba gėrė alų.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Radijas Gold FM.
1: Faktai be ribų. Žemiausi pasaulio žmonės – japonai. Vidutinis japonų vyro ūgis – 1,70 cm, moters – 1,58 cm. O aukščiausi yra olandai, kurie gali pasigirti net 1,83 cm vidutiniu ūgiu.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.
1: Put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: через Gold FM. Faktai be ribų.
1: Kiek laiko jūs išbuvote be miego? Parą? Dvi? Randy Gardneris, būdamas 17,964 metais, be miego išbuvo 264 valandas. Tai yra absoliutus nemiegojimo rekordas, bent jau oficialiai.

Pietų Afrika atšaukė dirbtinio intelekto politikos projektą paaiškėjus, kad jį parengė dirbtinis intelektas. Plačiau apie tai netrukus čia Didėtė Sekaitė. Pietų Afrikos Respublika nusprendė atšaukti savo nacionalinės dirbtinio intelekto politikos projektą, paaiškėjus, kad dalį jo taisyklių sugeneravo dirbtinis intelektas, kuris rėmėsi išgalvotais šaltiniais. Ryšių ministras atšaukė šį dokumentą, kai paaiškėjo, kad bent 6 iš 67 jame pateiktų akademinių šaltinių buvo dirbtinio intelekto haliucinacijos, kuriuose buvo remiamasi neegzistuojančiais straipsniais. Dirbtinio intelekto politikos projektas buvo paskelbtas viešam svarstymui, siekiant įtvirtinti Pietų Afrikos Respubliką kaip dirbtinio intelekto inovacijų lyderę ir kartu bandyti spręsti etinius, socialinius ir ekonominius iššūkius susijusius su jo naudojimu. Dokumente buvo planuojama įkurti naujas institucijas, kurios prižiūrėtų dirbtinio intelekto naudojimą, įskaitant Nacionalinę dirbtinio intelekto komisiją, Dirbtinio intelekto etikos tarybą ir Dirbtinio intelekto priežiūros instituciją. Jame buvo planuojama numatyti mokesčių lengvatas, dotacijas ir subsidijas, kurios paskatintų privačiojo sektoriaus bendradarbiavimą, kuriant dirbtinio intelekto infrastruktūrą šalyje. Dabar šis dokumentas bus peržiūrimas iš naujo, prieš vėl jį pateikiant viešam svarstymui.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.
1: Galbūt tas, kuris gyvenime plaukia pasroviui, taupo

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimo komitetas siūlo iki kitų metų atidėti atlyginimų direktyvos įgyvendinimą. Ispanų policija krovininėme laive konfiskavo didžiausią Europoje kokaino kiekį. Dabar 10 valandų. Čia Edytė Česikaitė, gero šeštadienio ryto. Seimo komitetas siūlo iki ateinančių metų pradžios atidėti įstatymų pakeitimų, kuriais visi darbdaviai privalėtų teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį įsigaliojimą. Dabar numatoma, kad darbo kodeksų ir kitų įstatymų pataisos, kuriomis įgyvendinama ES darbo užmokesčio skaidrumo direktyva, įsigalios birželio 7. Kitaip gali būti taikomos baudos. Pakeitimai siūloma įpareigoti darbdavius, sodrai teikti įsamius duomenis apie atlyginimus ir darbo laiką, o sodra apskaičiuotų jų vidutinį darbo užmokestį pagalyti vienodų pareigybių grupėje, fiksuotų algų atotrūkį, medienas ir kitus rodiklius. Sodros direktoriaus pavaduotojas Evaldas Mikutis sako, kad sodra nebus pajėgi pasiruošti duomenų tvarkymui jau birželio pradžioje. Vilniuje Antakalnio kapinėse daliai rusų bendruomenės minint sovietų pergalės antrajame pasauliniame kare dieną, kapinių prieigose prasidėjo susirinkimas, kurio tikslas išreikšti nepritarimą sovietinių laikų idealizavimui bei istorinių okupacijos ir represijų laikotarpių romantizavimui. Renginį organizuoja Tarptautinis labdaros ir paramos fondas Seni drakonai, kartu su fondo prezidentu Martynu Kiseliausku. Susirinkimo organizatorių teigimu, istorinė atmintis turi būti grindžiama faktais, pagarba aukoms ir atsakomybė prieš ateities kartas. Vilniaus savivaldybė šiam susirinkimui yra išdavusi leidimą, kuriame nurodoma, jog renginyje gali dalyvauti iki 30 asmenų. Toliau įvykiai užsienyje. Latvijos policija informavo tyrimo metu nustačiusi, kad į naftos produktų saugyklą Rėzeknėje iš tikrųjų rėžėsi du dronai. Po Rėzeknės naftos saugykloje įvykusio incidento su dronais pareigūnai pradėjo baudžiamąjį procesą dėl nusikaltimų valstybei. Baudžiamoji byla tolesniam tyrimui perduota valstybės saugumo tarnybai. Ispanijos policija prie Kanarų salų krantų laive aptiko ir konfiskavo 30 tonų kokaino. Tai didžiausias rastas šio narkotiko kiekis Europoje. Su Komorų vėliava plaukusio laivo 23 narių įgula uždaryta į areštinę. Madride pranešė nacionalinis teismas. Civilinė gvardija krovininį laivą perėmė gegužės 1. Teismo Madride duomenimis kokaino vertė 812 milijonų eurų. 30 tonų kiekis viršė likšiolinį Europos rekordą – 25 tonas kokaino, kurį vokiečių policija 2024-aisiais konfiskavo Hamburgo uoste. Tyrėjai spėja, kad kokainas atviroje jūroje turėjo būti perkrautas į greitaigius katerius ir nugabentas į Ispanijos žemyninę dalį. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Vienes informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Iš darbo atleisti Alytaus mokytojai priklauso išmokos, bet į darbą jį negrįž, nustatė darbo ginčių komisija. Ukrainos prezidentas įsakė kariuomeniai nepulti Rusijos parado Raudonojoje aikštėje. Dabar 11 valandų. Čia Edite Česekaitė, sveiki. Patiksliname vakarykštį pranešimą. Iš Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos atleidus etikos mokytoja Meilė Platukienė, jai priklauso išmokos, tačiau į darbą ji nebus gražinta. Tokį sprendimą priėmė atvejį išnagrinėjusi darbo ginčių komisija. Jis buvo pagarsinta žodžiu. Anot mokytojų šiuo metu yra laukiamas raštiškas sprendimo pateikimas ir jo motyvas. Tuo metu švietimo įstaiga pranešė, kad atleistos mokytojos prašymą komisija tenkino iš dalies. Pripažino, kad darbo sutarties nutraukimo procedūroje buvo nustatyta teisinių aspektų, dėl kurių ieškovai priklauso darbo kodekse numatytos išmokos. Komisija netenkino prašymo gražinti Platukienę į darbą gimnazijoje, taip pat atmetė reikalavimus dėl 5000 eurų neturtinės žalos atlyginimo bei 795 eurų vienkartinės išmokos priteisimo. Prie Lietuvos oro uostų gegužę du kartus užfiksuoti neautorizuoti dronų skrydžiai, pranešė viešojo saugumo tarnyba. Gegužės 3 buvo užfiksuotas drono skrydis Vilniaus oro uosto draudžiamojoje zonoje. Pareigūnai nustatė bepiločio orlaivio paleidimo vietą ir sulaikė droną valdžiusį Ukrainos pilietį. Asmuo paaiškino droną naudojęs filmavimo tikslais, tačiau leidimo vykdyti skrydį neturėjo. Gegužės 5 užfiksuotas dar vienas pažeidimas Palangoje prie oro uosto. Į vietą atvykę pareigūnai sulaikė bepiločio orlaivio valdytoją Lietuvos pilietį. Dėl abiejų pažeidimų pradėtos administracinės teisenos. Toliau apie įvykius užsienyje. Jungtinėms valstijoms paskelbus apie Ukrainos ir Rusijos 3 dienų paliaubas, ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis įsakė kariuomeniai nepulti Maskvos Raudonosios aikštės per antrojo pasaulinio karo pergalės dienos paradą gegužės 9-ąją. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas kiek anksčiau paskelbė, kad nuo šeštadienio tarp Ukrainos ir Rusijos įsigalioja 3 dienų paliaubos ir pareiškė tikis, kad tai padės pasiekti ilgalaikį susitarimą dėl Maskvos karo užbaigimo. Lenkija ir Danija pradeda vienas didžiausių karinių pratybų Baltijos jūros regione, pranešė karinė vadovybė. Pratybos vyksta gegužės 8-14 dienomis ir apima mokymus sausumoje, jūroje ir ore. Tiek Bornholme, tiek aplinkiniuose vandenyse ir danguje iki šiaurinių Lenkijos krantų. Pasak Lenkijos ginkluotųjų pajėgų įvairių tipų kariai, įskaitant artileristus, jūreivius, lakūnus, specialiąsias pajėgas, 6-ąją oro desanto brigadą ir 2-ąjį žvalgybos pulką, praktikuosis atgrasyti įvairias fizinio ir hibridinio pobūdžio grėsmes. Tik žinių dabar juos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7-12, vakariniuose rajonuose nuo 13-16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Reklama. Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Socialdemokratų lyderis užsimena apie bendrą partijų susitarimą dėl demografinės krizės. Latvijos pasienio savivaldybėse dėl galimos grėsmės oro erdvėje įsiūstas perspėjimas gyventojams. Dabar vidurdienis. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Diskutuojant apie būdus didinti gimstamumą, Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis susimena, kad politinėms partijoms gali tekti parengti bendrą susitarimą dėl priemonių siekiantis spręsti demografinę krizę. Pasak jo, šis klausimas yra egzistencinė valstybės tema. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė kalbėjo apie rudenį svarstomą organizuoti akciją, per kurią žmonės galėtų susipažinti ir pašokti, taip siekiant paskatinti gyvą bendravimą ir padėti jauniems žmonėms rasti antrąją pusę. Savo ruoštu Sinkevičius teigia, kad būtų galima organizuoti šokius, tačiau tai vertina kaip klegesį ar pavienę idėją. Pasak jo, dėl demografijos krizės valstybė turi susiimti ir pradėti imtis veiksmų. Vilniuje organizuojama eisena, kuria bus minima Europos diena. Nuo Martyno Mažvydo bibliotekos eisenos dalyviai eis pro katedros aikštę iki pat Vilniaus rotušės. Europos diena minima nuo 1950 gegužės 9-osios. Tada tuometinis Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Šumanas pristatė glaudesnio bendradarbiavimo Europoje planą. Ši vadinamoji Šumano deklaracija padėjo pamatus dabartiniai Europos Sąjungai. Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą nefiksavo neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Jos duomenimis Latvijos pasieniečiai apgręžė 136 užsieniečius, o Lenkijos pareigūnai ketvirtadienį nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sieną. Toliau keliamės į užsienį. Ankstų rytą Latvijos, Rėzeknės, Lūdzos, Alūksnės ir Balvų savivaldybių gyventojams į mobiliuosius telefonus buvo įsiūstas pranešimas apie galimą grėsmę šalies oro erdvėje. Gyventojai buvo raginami likti patalpose, laikytis dviejų sienų principo, užsidaryti langus ir duris. Dėl šio incidento skubiai pakilo NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Po kelių valandų oro pavojus buvo atšauktas. Tvyrant slogiai nuotaikai Maskvoje surengtas tradicinis karinis paradas skirtas Sovietų Sąjungos pergaliai prieš hitlerinę Vokietiją antrajame pasauliniame kare paminėti. Po virtinės ukrainiečių dronų atakų parade pirmą kartą per beveik 20 metus nebuvo demonstruojama jokia karinė technika. Į Maskvą atvyko tik nedaugelio šalių vadovai. Tarptautinės žiniasklaidos akreditacijos buvo atšauktos. Vienintelis svečias iš Europos Sąjungos Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Ficas, tačiau jis parado nestebėjo. Prieš pergalės dienos minėjimą Rusijos sostinėje ir kituose miestuose gyventojams buvo išjungtas mobilusis internetas. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliorai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Trečiąjį gegužės savaitgalį Palanga vėl taps pučiamųjų muzikos sostinė. Gegužės 22-24 dienomis į pasirodymus po atvirų dangumi orkestrų paradą, koncertus bei meistriškumo dirbtuves kviečia 8-asis tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis Amber Wind 2026. Tris dienas kurorto gatves, parką ir koncertų sales pučiamųjų garsais užliesiantis renginys suburs profesionaliausius orkestrus iš didžiųjų Lietuvos miestų, taip pat svečius iš Austrijos, Vokietijos, Slovenijos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Mokytis iš geriausiųjų kvies varinių pučiamųjų kvartetas iš Vokietijos Tetra Brass, garsėjantis šiltų, rafinuotų skambesių, energingais pasirodymais ir novatoriškomis programomis. Gegužės 22 dieną, penktadienį 13 valandą, kvartetas surengs meistriškumo dirbtuves, o 19 valandą koncertą Palangos Kurhauzo koncertų salėje. Šeštadienis tradiciškai pašvestas Lietuvos orkestrams. Programas kurorto žiūrovams rengia Šiaulių pučiamųjų orkestras, Panevėžio pučiamųjų instrumentų orkestras Garsas, Lietuvos policijos reprezentacinis pučiamųjų orkestras bei Lietuvos kariuomenės orkestras. Visus šios orkestrus gegužės 23 dieną 12 valandą žiūrovai išvys muzikuojančius Palangos jaunimo ir savanorystės centro amfiteatre. 14.30 iš Nepriklausomybės aikštės Vytauto gatve pajudės orkestrų paradas, kuriame pirmieji žengs festivalio šeimininkai – Palangos orkestro atlikėjai. Paradas finišuos masiškiausių festivalio renginių Jungtinio orkestro pasirodymų Gintaro muziejų šiaurinėje terasoje, kai vienu metu kartu gros 200 atlikėjų. Vasaro šaukliu vadinamas festivalis šeštadienį simboliškai atidarys ir tradicinį orkestrinės muzikos koncertų Palangos Birutės parke ciklą, klausytojams pažįstama orkestro vasaros vardu. Festivalį Amber Wind organizuoja viešoji įstaiga Palangos orkestras.
0: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Besirenkantieji paminėti gegužės 9-ąją Antakalnio kapinėse pasitikti su tualetiniu popieriumi. Kremlius kritikuoja kvailus Zelenskio juokus apie karinį paradą. Dabar 13 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Vilniuje pasirašyta Europos saugumo veiksmų priemonės sutartis, kuria Lietuvos krašto apsaugai ilgalaikiams paskoloms skirta beveik 6,5 milijardų eurų. Pirminis avansinis mokėjimas bus išmokamas per 3 mėnesius. Finansavimą ketinama nukreipti nacionalinės divizijos plėtrai amunicijos atsargoms, kontramobilumo priemonėms bei kitiems kariuomenės poreikiams. Premjerė yra užsiminusi, kad daugiausiai lėšų bus skiriama oro gynybos stiprinimui. Dalį lėšų planuojama skirti paramai Ukrainai. Pagal reglamentą paskolos trukmė siekia 45 metus, o palūkanos yra tokios pačios, kokiomis skolinasi Europos komisija. Rusijai minint pergalės dieną į Antakalnio kapines atvykstančius raudonspalvėmis gėlėmis nešinų žmonės pasitiko tualetinį popierių su Kremliaus šeimininko Putino veidu dalijantys aktyvistai. Tiesa, į kapines įeinantys žmonės popieriaus imti nelinkę. Maždaug per valandą kapinėse apsilankė apie 500 žmonių. Į Antakalnio kapines buvo atvykusios ir Rusijos bei Baltarusijos ambasadų Lietuvoje delegacijos. Prie kapų padėjo vainikus. Čia buvo matyti ir Kazakstano vėliavos spalvų juosta apgaubtas vainikas. Rytą Antakalnio kapinių prieigose policija sulaikė vyrą, kuris į kapinės ėjo rūbuose įsisegęs Georgijaus juostelę. Šį simbolį Lietuvoje demonstruoti viešai draudžiama, už tai gresia administracinė atsakomybė. Toliau keliamės į užsienį. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sulaukė Kremliaus kritikos dėl savo dekreto, kuriuo leido Maskvai surengti karinį paradą. Zelenskis paskelbė įsaką dėl parado Maskvoje rengimo, nurodydamas Raudonosios aikštės, kuri neturėtų būti atakuojama, koordinates. Šis įsakas paskelbtas po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas paskelbė paliaubas Ukrainos kare, kurios turėtų galioti iki gegužės 11 dienos. Iki šio ryto nebuvo oficialių pranešimų apie paliaubų pažeidimą. Po trijų gyvybių pareikalavusio hantaviruso protrūkio Niderlandų kruiziniame laive Atlanto vandenyne Pasaulio sveikatos organizacija patvirtino 6 užsikrėtimo viruso atvejus iš 8 įtariamų. Visi 6 infekcijos atvejai siejami su Pietų Amerikoje aptinkama andų viruso atmaina, kuri gali būti perduodama žmogaus žmogui. Kitais 2 įtartinais atvejais infekcija SAM taip pat tikėtina. Organizacija rizika plačiai visuomeniai vertina kaip menka. Epidemiologinė padėtis esam toliau stebima, o rizikos vertinimas nuolat atnaujinamas. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

Pietų Afrika atšaukė dirbtinio intelekto politikos projektą, paaiškėjus, kad jį parengė dirbtinis intelektas. Plačiau apie tai netrukus čia Didė Kisekaitė. Pietų Afrikos Respublika nusprendė atšaukti savo nacionalinės dirbtinio intelekto politikos projektą, paaiškėjus, kad dalį jo taisyklių sugeneravo dirbtinis intelektas, kuris rėmėsi išgalvotais šaltiniais. Ryšių ministras atšaukė šį dokumentą, kai paaiškėjo, kad bent 6 iš 67 jame pateiktų akademinių šaltinių buvo dirbtinio intelekto haliucinacijos, kuriuose buvo remiamasi neegzistuojančiais straipsniais. Dirbtinio intelekto politikos projektas buvo paskelbtas viešam svarstymui, siekiant įtvirtinti Pietų Afrikos Respubliką kaip dirbtinio intelekto inovacijų lyderę ir kartu bandyti spręsti etinius, socialinius ir ekonominius iššūkius susijusius su jo naudojimu. Dokumente buvo planuojama įkurti naujas institucijas, kurios prižiūrėtų dirbtinio intelekto naudojimą, įskaitant Nacionalinę dirbtinio intelekto komisiją, Dirbtinio intelekto etikos tarybą ir Dirbtinio intelekto priežiūros instituciją. Jame buvo planuojama numatyti mokesčių lengvatas, dotacijas ir subsidijas, kurios paskatintų privačiojo sektoriaus bendradarbiavimą, kuriant dirbtinio intelekto infrastruktūrą šalyje. Dabar šis dokumentas bus peržiūrimas iš naujo, prieš vėl jį pateikiant viešam svarstymui.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.
1: One ticket, please. Love and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man?
2: Yeah, she's at home.
1: Yeah, she's

0: reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Latvijai dėl dronų skelbus oro pavojų Lietuvoje pažeidimų nefiksuota, sako ministras. Ispanų policija krovininėme laive konfiskavo didžiausią Europoje kokaino kiekį. Dabar 14 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Latvijoje praėjusią naktį paskelbus oro pavojų dėl netoli šalies sienų skrendančių dronų, krašto apsaugos ministras sako, jog Lietuvoje oro erdvės pažeidimų nefiksuota. Latvijos ir Baltarusijos pasienio regione buvo įsiųsto žinutės Latvijos gyventojams, kad galimas oro pavojus ir galimas dronų įskridimas iš Rusijos, todėl iš Šiaulių oro uosto bazės kilo NATO naikintuvai. Atlikom patruliavimo misiją. Anot ministro, tiek kaimininės šalys, tiek Lietuva išlieka budrios. Ryt Antakalnio kapinių prieigose policija sulaikė vyrą, kuris į kapinėse jo rūbuose įsisegęs Georgijaus juostelę. Šį simbolį Lietuvoje demonstruoti viešai draudžiama, už tai gresia administracinė atsakomybė. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas Tomas Bražienas sakė, kad tai kol kas vienintelis pareigūnų užfiksuotas pažeidimas. Asmeniui surašytas administracinių nusižengimų protokolas už nacistinių komunistinių simbolių, totalitarinių ir autoritarinių režimų simbolių platinimą ir demonstravimą. Už tai gresia bauda nuo 300 iki 700 eurų. Iš Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos atleidus etikos mokytoja Meilė Platukienė, jai priklauso išmokos, tačiau į darbą ji nebus sugražinta. Tokį sprendimą priėmė atvejį išnagrinėjusi darbo ginčių komisija, jis buvo pagarsintas žodžiu. Anot mokytojos, šiuo metu yra laukiamas raštiškas sprendimo pateikimas ir jo motyvas. Tuo metu švietimo įstaiga pranešė, kad atleistos mokytojos prašymą komisija tenkino iš dalies. Pripažino, kad darbo sutarties nutraukimo procedūroje buvo nustatyta teisinių aspektų, dėl kurių ieškovai priklauso darbo kodekse numatytos išmokos. Komisija prašymo gražinti Platukienę į darbą gimnazijoje netenkino. Taip pat atmetė reikalavimus dėl 5000 eurų neturtinės žalos atlyginimo bei 795 eurų vienkartinės išmokos priteisimo. Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos pradės naujas operacijas Hormūzo sąsiauryje, jei taikos derybos su Iranu nepasistumės į priekį. Anksčiau šią savaitę Jungtinių valstijų prezidentas paskelbė stabdantis vos 2 dienas trukusią operaciją Laisvės projektas, pagal kurią pasaulio naftos ir dujų eksportui gyvybiškai svarbių Hormūzo sąsiauriu būtų palydimi laivai. Ispanijos policija prie Kanarų salų krantų laive aptiko ir konfiskavo 30 tonų kokaino. Tai didžiausias rastas šio narkotiko kiekis Europoje. Su Komorų vėliava plaukusio laivo 23 narių įgula uždaryta į areštinę. Madride pranešė nacionalinis teismas. Civilinė gvardija krovininį laivą perėmė jau gegužės 1. Teismo Madride duomenimis kokaino vertė 812 milijonų eurų. 30 tonų kiekis viršė likšiolinį Europos rekordą. 25 tonas kokaino, kurį vokiečių policija 2024-aisiais konfiskavo Hamburgo uoste. Tyrėjai spėja, kad kokainas atviroje jūroje turėjo būti perkrautas į greitaeigius katerius ir nugabentas į Ispanijos žemyninę dalį. Žinios parengtos pagal Eltos ir Bienes informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 11, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Tailando oro uoste sučiupta paauglė su 30 vėžlių po drabužiais. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Sakaitė. Tailando pareigūnai Bankoko oro uoste suėmė paauglę įtariamą 30 saugomų vėžlių, kurių vertė siekė apie 9000 dolerių kontrabandą. Vėžliai buvo priklijuoti po jos drabužiais. Tailandas yra pagrindinis laukinės gamtos kontrabandininkų tranzito centras. Labai vertinami nykstantys gyvūnai, dažnai parduodami itin pelningoje Azijos juodojoje rinkoje. Pareigūnams įtarimą sukėlė neįprasti 19-metės taivanietės judesiai, kai ji rengėsi įskristi į Taipėjų. Per kratą oro uosto išvykimo terminale buvo aptikti prie jos kūno pritvirtinti Indijos žvaigždiniai vėžliai – 29 gyvi ir vienas nugaišęs. Tailando muitinės departamentas teigė, kad vėžliai saugomi pagal nykstančių rūšių tarptautinės prekybos konvenciją. Juodojoje rinkoje jie yra brangūs, o jų bendra vertė siekia iki maždaug 9000 dolerių. Moteriai pateikti kaltinimai dėl neteisėto gyvūnų gabenimo ir muitinės kontrolės vengimo. Pareigūnai įtarė, kad ji gali priklausyti platesniam kontrabandos tinklui. Gyvi likę vėžliai buvo perduoti laukinės gamtos apsaugos pareigūnams priežiūrai ir kaip įrodymai.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, o rytoj dieną vietomis palis vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 11, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.
1: One, two, three.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Gegužės 9-osios progai Antakalnio kapinės įėjusiems žmonėms dalytas tualetinis popierius. Užsienio reikalų ministerija dėl nacionalinio saugumo aplinkybių galės atsisakyti akredituoti diplomatą. Dabar 15 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Rusijai minint pergalės dieną į Antakalnio kapinės atvykę raudonspalvėmis gėlėmis nešini žmonės pasitikti tualetinį popierių su Kremliaus šeimininko Vladimiro Putino veidu dalyjančių aktyvistų. Paminėti gegužės 9-ąją į kapinę žmonės ėjo gana gausiai. Skaičiuojama, kad iki 13 valandos jose galėjo apsilankyti apie 200. Vilniaus policijos duomenimis iki vidurdienio pradėta viena administracinė teisena dėl nacistinių komunistinių simbolių, totalitarinių ir autoritarinių režimų simbolių platinimo ar demonstravimo. Į Antakalnio kapinės buvo atvykusios ir Rusijos bei Baltarusijos ambasadų Lietuvoje delegacijos. Prie kapų padėjo vainikus. Čia buvo matyti ir Kazakstano vėliavos spalvų juosta apgaubtas vainikas. Kitos naujienos. Vilniuje pasirašyta Europos saugumo veiksmų priemonės sutartis, kuria Lietuvos krašto apsaugai ilgalaikiams paskoloms skirta beveik 6,5 milijardo eurų. Pirminis avansinis mokėjimas bus išmokamas per 3 mėnesius. Finansavimą ketinama nukreipti nacionalinės divizijos plėtrai, amunicijos atsargoms, kontrmobilumo priemonėms bei kitiems kariuomenės poreikiams. Premjeriai yra užsiminusi, kad daugiausiai lėšų bus skiriama oro gynybos stiprinimui. Dalį lėšų planuojama skirti paramai Ukrainai. Pagal reglamentą paskolos trukmė siekia 45 metus, o palūkanos yra tokios pačios, kokiomis skolinasi Europos komisija. Užsienio reikalų ministras ar jo įgaliotas asmuo galės, esant pagristoms aplinkybėms dėl nacionalinio saugumo, atsisakyti akredituoti asmenį arba prieš terminą panaikinti jau suteiktą akreditaciją. Tokiam užsienio reikalų ministerijos parengtam projektui pritarė ministrų kabinetas. Ministerijos projektu taip pat įtvirtinta galimybė išduoti riboto teritorinio galiojimo akreditacijos pažymėjimą, suteikiantį teisę būti ir judėti tik Lietuvoje, bet nesuteikiantį teisės vykti į kitą Šengeno erdvės valstybės. Analogišką reguliavimą suteikiantį teisę išduoti riboto teritorinio galiojimo akreditaciją rengia Latvija, taip pat svarsto rengti Estija, o šie veiksmai yra derinami tarpusavyje. Ir dar iš užsienio. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas pareiškė, kad iš Vokietijos išvedamus amerikiečių karius galėtų perkelti į Lenkiją. Apie tai Trumpas kalbėjo po to, kai viešai susiginčė su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu, paskelbė apie Jungtinių valstijų pajėgų Vokietijoje mažinimą. Pentagonas per artimiausius 6-12 mėnesių iš Vokietijos planuoja išvesti apie 5000 karių. Toks planas atsirado po Trumpo ir Merco apsikeitimo replikomis dėl karo su Iranu, kai kancleris pareiškė, kad Irano derybininkai pažemino Jungtinės valstijas. Vėliau Trumpas susiminė, kad svarsto išvesti daugiau karių, nei anksčiau minėti 5000. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, o rytoj dieną vietomis palis vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

and I felt my spirit break. I had lost all of my belief, you see.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 11, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seime svarstymai mamadienius įteisinti iki vaikui sukaks 14 metų. Prieš planuojamą evakuaciją iš hantaviruso apimto laivo į Ispaniją atvyko Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas. Dabar 16 valandų. Čia Edite Česekaitė, sveiki. Latvijoje praėjusią naktį paskelbus oro pavojų dėl netoli šalies sienų skrendančių dronų, krašto apsaugos ministras sako, jog Lietuvoje oro erdvės pažeidimų nefiksuota. Latvijos ir Baltarusijos pasienio regione buvo įsiųsto žinutės Latvijos gyventojams, kad galimas oro pavojus ir galimas dronų įskridimas iš Rusijos. Todėl iš Šiaulių oro bazės kilo NATO naikintuvai. Jie atliko patruliavimo misiją. Anot ministro, tiek kaimininės šalys, tiek Lietuva išlieka budrios. Jis taip pat pridūrė, jog Lietuva nuolat stiprina saugumą. Lietuvoje jau naudojama viena NASAMS baterija, antroji šiuo metu integruojama. Tuo metu trečioji baterija turėtų šalį pasiekti 2028-aisiais. Seime skinasi kelią siūlymas padidinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams būtų suteikiami darbdavių apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Kai kurie politikai ir verslo atstovai sako, kad tai būtų papildoma finansinė našta tiek verslui, tiek valstybei. Seimas nepritarė socialinių reikalų ir darbo komiteto siūlymui atmesti tokius pakeitimus ir paskyrė žmogaus teisų komitetą nagrinėti juos toliau. Kartu Seimas atmetė siūlymą tokius laisvadienius leisti tėvams auginantiems vaikus iki 16 metų. Dabar šeimai auginant vieną vaiką iki 12 metų, tėvams priklauso vienas laisvadienis per 3 mėnesius, 2 vaikus vienas per mėnesį, o 3 vaikus 2 dienos per mėnesį. Toliau apie įvykius užsienyje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad iš Vokietijos išvedamus amerikiečių karius galėtų perkelti į Lenkiją. Apie tai Trumpas kalbėjo po to, kai viešai susiginčia su Vokietijos kancleriu, paskelbė apie Jungtinių valstijų pajėgų Vokietijoje mažinimą. Pentagonas per artimiausius 6-12 mėnesių iš Vokietijos planuoja išvesti apie 5000 karių. Toks planas atsirado po Trumpo ir Merco apsikeitimo replikomis dėl karo su Iranu, kai kancleris pareiškė, kad Irano derybininkai pažemino Jungtinės valstijas. Vėliau Trumpas užsiminė, kad svarsto išvesti daugiau karių, nei anksčiau minėti 5000. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas pranešė atvykęs į Ispaniją kartu su vyriausybės pareigūnais prižiūrėti kruizinio laivo, kuriame kilo hantaviruso protrūkis ir keleivių išlaipinimo Kanarų salose. Jis pabrėžė, kad šiuo metu laive nėra papildomų asmenų, kuriems pasireikštų hantaviruso simptomai. Vakar PSO paskelbė, kad iki šiol iš 8 įtariamų užsikrėtimo hantaviruso atvejų yra patvirtinti 6. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, o rytoj dieną vietomis palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūroje naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas. Gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki soties švediškame restorane. IKEA.
1: Gold FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Šią vasarą Vilniaus širdis, Baltasis tiltas ir Neris taps starto ir finišo linija dar nematytam renginiui Lietuvoje. Liepos 25 dieną organizuojamas išskirtinis festivalis prie Neries, jo metu čia įvyks ir pirmosios Red Bull tandeminės. Tai ekscentriškos dviračių lenktynės ant vandens jau spėjusios pavergti Hagą, Turku ir kitus Europos miestus, o dabar pirmą kartą pasieksiančios Baltijos šalis. Red Bull tandeminės yra lietuviško originalaus olandų renginio Red Bull Stalenros versija. Stalenros olandiškai reiškia plieninis žirgas. Taip olandai meiliai vadina savo dviračius. Ir nenostabu, nes Nyderlanduose dviratis nėra vien transporto priemonė. Tai gyvenimo būdas, kultūra ir kone religija. Pirmasis renginys 2023-aisiais vyko Hagoje, kur 33 komandos varžėsi 80 metrų trasoje virš vandens. Žiūrovų per 10 tūkstančių. Sėkmingai praūžęs renginys išplito po Europą, o šiais metais pirmą kartą pasiekė Baltijos šalis. Idėja paprasta. Dviejų asmenų komanda ant dviračio pagrindo sukurta transporto priemonė ir vandens kliūčių trasa. O suskambėjus signalui laukia kuo pompastiškesnis ir kuo greitesnis skrydis finišo link. Teisėjai vertins tris dalykus. Kūrybinį dviračio dizainą, komandos prisistatymą su sceniniu pasirodymu bei trasos įveikimo laiką. Taigi, kiek išradingiausi, tiek greičiausi turi vienodų šansų nuskinti pergalę. Pirmas dalykas, kurį verta žinoti dalyviams, užtenka vieno dviračio ir dviejų žmonių, kurie sutaria, kada minti, kada stabdyti ir kada jau per vėlų išlaviruoti. Dviratis turi būti techniškai tvarkingas, turėti du ratus ir būti varomas tik žmogaus jėga. Organizatoriai pabrėžia, kad tandeminis dviratis šiame renginyje nėra reikalingas. Tiesa, vien sėkmingai pravažiuoti trasą neužteks. Komandos turės parodyti, ką sugeba dar prieš startą. Pristatyti savo idėją, išsiskirti kūrybiškai ir tik tada leistis į bandymą pasiekti finišą. Registruotis komandos kviečiamos iki gegužės 17 dienos. Visos iki registracijos pabaigos pateiktos paraiškos bus skelbiamos oficialioje bendrovės svetainėje, kur už jas galės balsuoti lankytojai. 50 daugiausiai palaikymo sulaukusių komandų pateks į renginį ir jau Liepos 25 dieną parodys, ar sugeba išlaikyti balansą tada, kai jo labiausiai reikia.
0: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, o rytoj dieną vietomis palis. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 5–10 m/s. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 11, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Lietuva pasirašė sutartį dėl beveik 6,5 milijardo eurų paskolų gynybai. Izraelis paragino evakuotis 9 kaimų Libane gyventojus. Šalyje 17 valandų, čia Didė Česekaitė, sveiki. Vilniuje pasirašyta Europos saugumo veiksmų priemonės sutartis, kuria Lietuvos krašto apsaugai ilgalaikiams paskoloms skirta beveik 6,5 milijardo eurų. Pirmas avansinis mokėjimas bus išmokamas per 3 mėnesius. Finansavimą ketinama nukreipti nacionalinės divizijos plėtrai, amunicijos atsargoms, kontrmobilumo priemonėms bei kitiems kariuomenės poreikiams. Premjerė yra užsiminusi, kad daugiausiai lėšų bus skiriama oro gynybos stiprinimui. Dalį lėšų planuojama skirti paramai Ukrainai. Pagal reglamentą paskolos trukmė siekia 45 metus, o palūkanos yra tokios pačios, kokiomis skolinasi Europos komisija. Vilniuje Antakalnio kapinių prieigose policija sulaikė vyrą, kuris į kapines ėjo rūbuose įsisegęs Georgijaus juostelę. Šį simbolį Lietuvoje demonstruoti viešai draudžiama, už tai gresia administracinė atsakomybė. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas Tomas Bražienas sakė, kad asmeniui surašytas administracinių nusižengimo protokolas už nacistinių komunistinių simbolių, totalitarinių ir autoritarinių režimų simbolių platinimą ir demonstravimą. Už tai gresia bauda nuo 300 iki 700 eurų. Paminėti gegužės 9-ąją žmonės į kapines ėjo gausiai. Skaičiuojama, kad galėjo apsilankyti apie 200 žmonių. Į Antakalnio kapines buvo atvykusios ir Rusijos bei Baltarusijos ambasadų Lietuvoje delegacijos. Jos prie kapų padėjo vainikus. Toliau įvykiai užsienyje. Laivo, kuriame kilo mirtinas hantaviruso protrūkis keleiviams, planuojami repatriacijos skrydžiai Jungtinės valstijas, Jungtinę karalystę, Prancūziją ir kitas šalis, pranešė Ispanijos vidaus reikalų ministras. Keleiviams iš šalių, kurios nepriklauso Europos Sąjungai ir neturi oro išteklių savo piliečiams repatrijuoti, Ispanijos pareigūnai rengia planą kartu su Niderlandais bei laivo savininku ir draudiku. Izraelio kariuomenė paragino evakuotis 9 kaimų ir vietovių pietų Libane gyventojus. Kariuomenės atstovas pareiškė, kad žmonės dėl savo pačių saugumo turi palikti namus ir pasitraukti mažiausiai per kilometrą į atvirą teritoriją. Pasak kariuomenės kyla pavojų žmonėms esantiems netoli Hezbollah grupuotės kovotojų bazių ir ginklų sandėlių. Kariuomenė nurodė, kad Hezbollah pažeidė galiojantį paliaubų susitarimą ir pareiškė smoksianti visą jėgą. Tiek naujienų šiandienos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Gero ir jaukaus vakaro.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūroje naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 11, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 11, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūroje naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 11, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūroje naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 11, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūroje naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 11, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, o rytoj dieną vietomis palis. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 11, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, o rytoj dieną vietomis palis. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 11, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 11, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 11, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 m/s. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 11, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 11, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūroje naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 11, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 11, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūroje naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 11, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 11, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, o rytoj dieną vietomis palis. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 5–10 m/s. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 11, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: 1938 metais per radio programą atlikta pjesė Pasaulių karas. Joje buvo kalbama apie būtybių iš Marso planetos atakuojamą Žemę. Radio spektaklis, kurį atliko Orsonas Velsas, buvo prasimanimas, tačiau daugelis žmonių manė, kad tai tikrovė, nes spektaklis skambėjo kaip žinių pranešimas.
2: We are bringing you an eyewitness account of what's happening on the Wilmoth Farm, Grover's Mill, New Jersey.
3: Ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that joins Mr. Wilmoth's garden. From here I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see.
4: Lord, they're turning into flames. Ah! The whole field's caught up by the woods, the fires, the gas tanks for the automobiles.
2: Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill.
1: Jungtinėse valstijose tai sukėlė tikrą sumaištį. Pjesės poveikio statistika stulbinanti. Įvykiais patikėjo apie 1 700 000 amerikiečių. Daugiau kaip 1 000 000 prisipažino klaikiai persigandę. Žmonės masiškai bėgo iš marsiečių puolimo vietų. Daugelis pasakojo matę ateivius ir užuodė mirtinas dujas, nors visos transliacijos metu intarpuose buvo primenama, kad tai tik spektaklis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 11, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 11, Kaune ar Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Faktai be ribų. Pirmasis žodis parašytas kompiuteriu buvo dvi raidės LO. Turėjo gautis login, kas lietuviškai reiškia prisijungti, bet jau po pirmų dviejų raidžių kompiuteris užlūžo.

Pietų Afrika atšaukė dirbtinio intelekto politikos projektą, paaiškėjus, kad jį parengė dirbtinis intelektas. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Sekaitė. Pietų Afrikos Respublika nusprendė atšaukti savo nacionalinės dirbtinio intelekto politikos projektą, paaiškėjus, kad dalį jo taisyklių sugeneravo dirbtinis intelektas, kuris rėmėsi išgalvotai šaltiniais. Ryšių ministras atšaukė šį dokumentą, kai paaiškėjo, kad bent 6 iš 67 jame pateiktų akademinių šaltinių buvo dirbtinio intelekto haliucinacijos, kuriuose buvo remiamasi neegzistuojančiais straipsniais. Dirbtinio intelekto politikos projektas buvo paskelbtas viešam svarstymui, siekiant įtvirtinti Pietų Afrikos Respubliką kaip dirbtinio intelekto inovacijų lyderę ir kartu bandyti spręsti etinius, socialinius ir ekonominius iššūkius susijusius su jo naudojimu. Dokumente buvo planuojama įkurti naujas institucijas, kurios prižiūrėtų dirbtinio intelekto naudojimą, įskaitant Nacionalinę dirbtinio intelekto komisiją, Dirbtinio intelekto etikos tarybą ir Dirbtinio intelekto priežiūros instituciją. Jame buvo planuojama numatyti mokesčių lengvatas, dotacijas ir subsidijas, kurios paskatintų privačiojo sektoriaus bendradarbiavimą, kuriant dirbtinio intelekto infrastruktūrą šalyje. Dabar šis dokumentas bus peržiūrimas iš naujo, prieš vėl jį pateikiant viešam svarstymui.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, vakaruose iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Ką, mėly klausytojai, kaip ir priklauso, kiekvieną mielą trečiadienį mūsų eterį laidą prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Šiandien pakalbėsime apie gamtą iš vienos pusės.
1: Jo, mes nusprendėm, kad čia būsim botanikai, ten sodininkai, daržininkai, nu kas nors.
0: Ir net šiek tiek apie simbolizmą, nes vis tik na, tai yra na, simbolis tas dalykas, apie ką mes kalbame.
1: Čia kaip meno kryptį.
0: Taip. Regitra sako, kad šiuo metu yra apie 213 tūkstančių vairuotojų, kuriems yra 65 ir daugiau. Dar 60 tūkstančių asmenų turi pažymėjimus, tačiau nesveikatos pažymas. Na, tai čia išbraukiam. Ir tuos vyresnius vairuotojus norima dabar apklijuoti.
1: Tai, nežinau, kuo tapetais apklijuoti, kuo dar apklijuoti, piniginiais ženklais, kuo?
0: Specialiais ąžuolo lapo lipdukais. Visuomenininkai sako, kad taip reikėtų sužymėti seniorų vairuojamus automobilius.
1: Nu, kad tas ąžuolo lapas ten toks rusvas, labai, ten... rusvas yra, nežalės jau,